Mugi Doro Allah Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Sameneika sarta ing salami laminipun. Amin.